den over. Sommeren. Men vi skal aldri gå hjem før sola går. P12 sørger for at sommeren din varer litt lengre og sender deg og en venn til Trondheim for å oppleve Ramon på Tapperiet 18. september. Plukk opp telefonen din og send oss en snap der du forteller oss hvor du hører P12. Så er du med i trekningen.

0: bra musikk, synes jeg da. Altså, det bredt. Jeg liker litt variasjon.
1: P12, Hitmix.
2: Det kommer tak i hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: for dere for at dere har litt blanding og god smak. Da.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Du går inn på Snapchat Petsal Hitmix og forteller oss hvor du hører på Petsal, sånn som Julia har gjort.
1: Hei, det Julia. Jeg hører alltid på Petsal Hitmix på morgenen før jeg skal på jobb, mens jeg smører matpakka eller står i dusjen eller sminker meg.
0: Så lett kan det også gjøres. Snapchat Petsal Hitmix.

over. Sommeren. Men du skal aldri gå hjem før sola går. P12 sørger for at sommeren din varer litt lengre.

0: P12 Kitmix.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri

kaller du det. Også sommer og opplever Ramon på tapperiet i Trondheim den 18. september. Ja, da må du plukke opp telefonen din og sende oss en videosnap der du forteller oss hvor du hører på P-tall. Så er det med i trekningen av reise, hotell og billetter.

Jeg skal ta oss og løpe ut i mandagen. Jeg, men du blir hengende videre her på P12 utover hele dagen. P12s Banger Brunch er rett rundt hjørnet med den aller beste musikken akkurat nå. Og et par gode banger da kan

0: Jeg er nå overbevist om at Sara Larsson ikke er menneskelig, eller i hvert fall har noen form for superkrefter eller noe. Fordi hennes sminke ser alltid topp 10 ut, og den er liksom helt perfekt. Og hva kan hennes make-up-artist si at hun skripper både primer og setting spray? Mens når jeg sminker meg og bruker både primer og setting spray, så detter sminka mi av med en gang uansett. Den varer kanskje et par timer, og så kommer ja, jobblufta eller skolelufta og tar meg, og den bare rett og slett smelter vekk. Mens hennes sminke, den varer liksom hele konserten, og den ser fortsatt perfekt ut. Ja, det kan hende jeg bare er sjalu, men jeg tror ikke hun er menneskelig, altså.
1: Nei.

0: favorittmusikk først.
1: P12 Hitmix. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

Sabrina Carpenter sin låt House Tour. Det faktisk ikke bare masse ja, grove vitser. Det faktisk litt sannhet i det også. Det jo ja, first, second, third floor, som hun sier inne der. Og det faktisk en referanse til at huset hennes faktisk har tre etasjer. Det

du lyst til å være med i trekningen av to billetter til Ramón i Trondheim, da må du bare sende oss en snap på Snapchat P12 Hitmix og fortell oss hvor du er når du hører på P12. Da får du et lodd med i trekningen. Vi skal også høre Ramón om cirka 2 minutter, så bare

sommeren. Men du skal aldri gå hjem før sola går. Helt all sørger for at sommeren din varer litt

Hvis du forteller meg hvor du er når du hører på Petal Hitmix på en snap til Snapchat Petal Hitmix, så får du et lodd med I trekningen til å vinne to billetter for å se Ramon.

Jeg er helt overbevist om at man kan jinxe seg selv. Fordi her om dagen så var det 4 år siden jeg tok nesepiercing, og da tenkte jeg at, vet du hva, det er helt utrolig at jeg ikke har mistet den enda. Ja, bare et par timer etterpå så klarte jeg å miste nesepiercingen, så jeg jinxa vel meg selv.

Du hører på P2L Hitmix. Jeg heter Adele, og her får du alltid den nye hitmusikk først. Og da skal vi til gutta i golf, som har kommet med en splitter ny låt, nemlig den du ser.

hjemme med ferdiglagd middag og bare venter på meg. Så det nok på tide at jeg kommer meg hjem, men tvil ikke. Festen fortsetter fortsatt her på P12 Hitmix. Aller først med Alex Warren, Fever Dream.

0: Dere har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bredt. Jeg liker litt variasjon.
1: P12 Hitmix. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: man trener.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.